0: waliwo wali omulumulu manye mindi ekisinga sometime oye baba muwangudde aga nti gundi yazze ne register abantu bange nga tebaliimu naye nga nalabye nga obali national ID batandise kugobera national ID omuntu ali mu register nga ngaogera national ID mu register nga bakeberako nga mwoli mbaye waliwo okulonda ennaku ezo bateekamu kokulonda ennaku ezo nga tubatekawo ekitabo nebatandika okuwandiika ekitabo ekyo tebakigoberedde babadde bagobera ligesta enkadde ekyakoze bulungi kuba kiri ekitabo bagenda abamu okujja nga bakoze bamaze okuwandiika
1: wamwe tebagoberedde eno regista empya ya village council
0: empya babadde nayo
1: naye nga tebagigoberera
0: gyebasoose okugira naye ngaoli abangi nyo tebajja kwewandiisa nga bajja national ID ne bakera mu register enkadde nga mwali nga bamukkiriza so era abasinza abalowooza babadde bataka bamu kitundu tewali webasombye okugjako kyenalabya ekirala nga omuntu yewandiisa emirundi ng'ena naye mu mirundi ena gyeyewandiisizza nga waliwasula alabyewo okukwatibwa ensonyi ku chairman gwakolaki kyamaanyi ne sekuritay bavuganya kangeze mu zone 3 naloya mu zone 3 naye ngaaweza omulundi gumu obategere kyeŋŋamba atidde empalana n'agenda wali lwakuba ebyalo byaffe abantu bonna bawangalira bebamu
1: njagala kutafaizo
0: so mubeera eyo nze nebaza abalonzi abanakawa east era nenjuzaluza bakyeyamaanyi nembasaba bakolere abantu
1: okay tweyanze sanyo tweyanze ge lord councillor sebaiga faizo kibirige njagala gendako ewa kabirigo kabirigo ewa kabirigo bamuzukulu oli mwana
2: ewa kabirigo ndi muzukulu sebo
1: oh kabirigo ndi omusomesa wange
2: ndi muzukulu wa namba nga bisatu musa
1: soko tubulire okulembera kyalo kikati
2: ekyalo kyebanonze okulembera bakiyita kibiri a
1: kibiri a
2: kibiri e kiri mu busaabala
1: soko osemberere omuzindalo tubulire okulonda kwatambudde kutya
2: okulonda sofa kwatambudde kulimu obumulumulu naye nga obumulumulu obuva ku bantu abadde bakulembera esaawa wetubadde abadde batukulembedde ebbanga eddene naye nga toyinza bba nenya nnyo oluusi nabo bayinza okubadde balanga kyekiyinza obbataasa abakulu abadde batukulembera ebbanga eribaddeko ku byalo byaffe bebatesemuko embeera ngaenza okuba yeyavuddeko omulumulu obazeemu naye nga toyinza banenya nnyo kuba muntu anoonya wakola ki weyetaasiza okulaba wawayinza okukwata alabe ngadda wabadde alina okuba wabadde awangaalira twafunyemu obuzibu nga mukulu faizo wayogeddeko mawaddemu security etali ntuufu bakulembeze baffe baleeta amagye mu kitundu nebaleeta SFC aba bitongole bingi nebisumbwamu okulonda kwaffe newabeerawo nabagala okunyakula nga wegede kya regista nebatiisatiisa abalondesa natuka kubanga mu kifonyi batya nokwagala okulangirirawo nekibakaluubirira naye sofa abantu nga bamaze okulaba ekituufu tono ye mutuufu era yawangudde nemubeeramu embeera nyingi ebyokusomba abantu byabadde bingi nnyo basomba abantu ab'enjawulo naye ate nekituyambako
1: mu kalulu kero si wanaku mubamu okusomba abantu
2: mwalimu okusomba abantu kungi regista bateekamu abantu abatali batuufu mu kitundu kyaffe naye nekituyambako nti owa electoral commission yabadde akulembedde omulimu ogwo n'aba musajja nga mugezi oba etteeka oba yavudde eri nga abulifingiddwa okuva mu bakama be najja nga buli muwonzi alina okuba ne national ID kati jjukira omuntu omusombe ayinza okutatambula national ID ye bamusombye kuva nasa najja alondera ekibiri bamuwadde emitwalo ebiri aze bumbuuza national ID nga tagiina balina kudda ofcourse alina kuddayo gyavudde tasobola kulonda nekituyambako okubanga tulondesiza abataka bennyininnyini abaffe abatuufu ekyo kyasosodde abantu bangi nnyo nebaba nga tebasobodde kukola ki kulondera mu bantu abo
1: ekyebuuzibwa gwe kundabayo ey'ebintu kiki ekyaviiriddeko ebitundu ebimu okubanga okulonda kwabadde mu vulugu okwetoloola eggwanga
2: kyeggabe kiri nti abakulembeze ababaddeko baafubye okulaba nga tebava ku bukulembeze kati ng'alina okukola